stau tupe, le fionga lau timu ia a foa wale seba ai. O fa maoni mai e lea tamali ilona sauni le fai ngā filifili ngā vai maunga toru. Lea ua fa airo aloa ia ai e le official komisio fai ngā palota, o lea so lua sfuru iwa o aperira le palota momua, ai o lea sfuraide lea so momua le masina fowa me, e fa atinoa i le palota le titi. O le fionga lau timu ia a foa wale seba ai.